0: sam ti eto došel v goste.
1: Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si hitri najoprosti.